0: Zdravo, poslušalka Sandra tu. Vozim se z obale in rada bi javila, da od Kopra, od hitre ceste pa vse do obale, vse stoji, so hudi zastoji. Lep pozdrav.
1: Sami hiti, Radio City.

0: hity ki sobota.
1: City Mix. DJ Aliash.
0: Najveći dance hit. Svakog časa. Svakog časa.

0: in DJ Aliaš.
1: Slišimo se prihodnji vikend. Najveći dance hiti.
0: Svih časov.
1: City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hiti.
0: Radio City.